0: what you do.
1: Sprosti se in uživaj. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.